0: j'arrive bien.
1: Et tu ne m'as pas.
0: Ça fait là, vous avez le coup de l'eau de la
2: Tane vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada,